0: og litt andre instrumenter også.
1: Ja. Åh, så
2: kan,
1: gøy!
2: Kan du gi oss en A?
0: Unnskyld?
2: Kan du gi oss en A?
0: Nei, men jeg har ikke absolutt gehør, så jeg kan liksom ikke ta et A på sparken.
1: Det er veldig, veldig få som har det.
0: Jeg er bedre på å høre intervaller og forholdet mellom toner, og høre når en tone er ren og sånn.
1: Ja, men skjønner du, da har du peiling, ikke sant?
2: Det skjønner vi. Annika er med oss, skal gå løs på jackpoten. Hvilket 10 år hadde Pet Shop Boys sitt gjennombrudd?
0: Det var jo på 80-tallet da.
1: Ja, da kjører vi i gang med jackpoten. Hør her.

0: fantastisk dette, altså.
1: Det er jo gøy at hun aldri har skiftet pære i hele sitt liv.
0: Det er jo tiden man blir interessert i gamle lyspærer etter det NRKs radios programpost 9-timen i 92 satt et fokus på tema. For det er besynderlig at gamle pærer kan se ut å virke 10 år etter 10 år. Jeg har til daglig pakket den ned. Vi får sønnen Karsten Tidemann i Thailand skrur inn lyspæra, en kulltrådlampe med klart glass for å prøve den mens vi er på telefonen. Og jo da, pæra fungerer som den skal. Ja, vanligvis pakket den ned. Er ikke det juks? Det, må det ikke være i sokkelen hele tiden? Det må være i daglig bruk.
1: Er jo ikke noe rart at den ikke har gått hvis den ikke blir brukt.
0: Nei, det er det jeg tenker også. Hvis det er det en gammel torpedo fra, det, hvis den bare blir liggende og ubrukt, så virker den dag i dag. Dette skal jeg blande meg inn i, merket. Jeg skal ikke gå videre på den saken. Du kan få fortsette, Johan.
1: Ja, vi skal så absolutt til Rana og Rana Blad, nærmere bestemt Helgeland tingrett. Mannen kjørte i fylla til butikken for å kjøpe øl, men ble nektet og kjørte hjem tross forsøk på å stanse han. Da politiet kom på døra, spilte han død.
0: Ja, det er nydelig. Å, det er nydelig. Det er det siste. Det er det aller siste du gjør. Det er late som du er død.
1: Nei, det
0: er
1: bare det man skal gjøre for deg. Jeg er død.
0: Jeg er død, altså. Ja, ja.
1: Død. Ja. Og for da går de sikkert.
0: Ja, jeg glipper ikke med øyet. Har de gått?
1: Ja. Ja, for hvis politiet kommer på døra og finner en død person, da stikker
0: da,
1: politiet.
0: Da drar de.
1: Da drar de med da, en
0: med gang. Med uforrettet sak drar de med en gang.
1: Hva? Vi skulle... Han er jo dævlig. Ja,
0: vi får bare la han ligge.
1: Ja, da går vi bare da.
0: Ut og fakke tyver. Var det bare en overskrift? Det var ikke noe helt sak.
1: Ja, den er så lang, denne saken, ja, at...
0: Vi trenger ikke mer fra den kanten.
1: Nei, altså, han var så drita at han... Når han skulle kjøre... Han mener at han har kjørt fra, på stigende russet. Han var helt edru når han kjørte hjem, men han hadde bøtta så mye at han hadde besvimt når han kom inn døra. Og da, når de sa, ja, men du var jo så full, så sa han, nei, jeg spilte bare død.
0: Ja, ja, det er nydelig. Vi skal til Haugesund. Overskriften er Mødre i slåsskamp på Leos lekeland. Kastet bestikk. Det er nydelig. Fullstendig kaos, sier 18-åringen som stilte seg mellom mødre som slåss på Leos lekeland. Dette er, nei, det er ikke catfight engang, det er bare stygt det. Først var det to barn som slåss, så begynte mødren deres å gjøre det samme, forteller en kvinne som fikk med seg hendelsen. En annen så dette. Den ene var ganske amper, hun tok en bestikkskuff i kaféen, tømte ut innholdet, gikk mot den andre kvinnen og slo henne med den tomme skuffen. Veldig misvisende overskrift, det stod at hun var bestikk involvert, det var ikke bare en bestikkskuff, redde han med. Hun hadde også klort den andre kvinnen, slik jeg oppfattet det. De som uttaler seg ønsker å være anonyme av hensyn til barna de har med seg, Leos lekeland. Mange barn skal ha fått med seg det som skjedde.
1: Jo, var jo ganske... Ja, ja, nei, hva skal vi si?
0: Jeg var en kvinne her som ba begge slutte med å slåss. Så begynte den å kaste bestikk, der ropte jeg igjen, der står bestikket faktisk, ja, at dette ikke er akseptabelt, at de måtte stoppe middelbart, forteller fra den ansatte. Hun grep inn, stilte seg mellom kvinnene. Det hjalp et øyeblikk, men så hoppet de på hverandre igjen. Det er jo fantastisk merkelig. Det er jo litt spesielt, står det. Særlig på en plass som dette med mange barn. Voksen skal være gode forbilder, sier han. Og da har vi sett en gammel beef som blusset opp igjen, står det også.
1: Oh, ja, ja, okay.
0: Dette, jeg vet ikke om dette er jo Haugesund som ble beskyldt for å være narkohovedstaden i Norge. De har vel rett og slett, har de ikke en sprøytespiss i byvåpnet sitt?
1: Jeg tror det. Jeg husker
0: ikke, jeg har ikke sjekket sånn.
1: Det
0: er, kan være noe involvert her, altså. Vi vet ikke.
1: Vi avslutter i Selbyggen, som jeg tror faktisk vi må ønske velkommen som første gang. Jeg kan selbyggen.no.
0: Ja, det er i så fall ekstremt lenge siden. Det er i Selbu, ja, i Trøndelag.
1: Med en fin overskrift, så det er nok noe trøndring på gang her.
0: Det er nok det.
1: Fikk støtte til å rehabilitere kulturminne, brukte penger på is, røyk og pølse.
0: Nei, da er du, ja, så det er jo noen tusenlapper jeg snakker om her, sikkert.
1: De har fått innvilget, høsten 2023 innvilget kulturdirektoratet 300 000 kroner til et forprosjekt som skulle gå til noe oppretning av kulturminner, og ja, 240 000 av de er borte.
0: 240 000? Mm. Og de gikk til is og pølser?
1: Blant annet til is, røyk og pølser.
0: Verdens dyreste 17. mai der, altså.
1: Ja, men, ja, jeg vet hva det er det der, ja. 17. mai planlegger seg. Selvfølgelig.
0: Kulturminnen er godt nok, det.
1: Det er det.
0: Ja, det er ikke noe mer derfra da.
1: Det er ikke noe mer derfra.
0: Det var det med rakk. musikk. Det var de lokale nyheter. Det var Bangles med Manic Monday. Er ikke det et av favorittbandene, Golden? Eller favorittdama?
1: Det var Susanne Hoff.
0: Endelig. Der var det.
1: Det var på tide.
0: Har du sett om hun har tapt seg?
1: Nei.
0: Nei, for det jo cirka 40 år siden du var fascinert.
1: Men jeg regner med at, det tror jeg ikke. Jeg tror i mine øyne er hun fortsatt nummer en.
0: Vi er på god vin,
1: ja. Ja da.
0: Er som god vin.
1: Det er som god vin. Det er som god vin.
0: Susanne Hoff, sa du?
1: Ja.
0: Viktig ikke google, så merker jeg nå.
1: Nei, jeg skal ikke google.
0: Nei, du vet jo det er live, eller? Du vet ikke det engang, kanskje?
1: Hun er i livet, det kjenner jeg på meg.
0: Det din påstand. Vet du, jeg klarer ikke helt til å være nå. Og...
1: Susanne Hoffs er way out of my league, enda det er jeg helt sikker på.
0: Er det Susanne Hoffs? Oi, hun ser helt fantastisk ut.
1: Det sier, fortsatt. Nettopp, det var det jeg sa.
0: Gjerne, jeg er jo helt, jeg ser bedre ut nå enn da hun var populær.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, altså, upopulariteten klær henne.
1: Som, det er som med gammel vin, vet du.
0: Nydelig, ja, det er akkurat, jeg sa jo akkurat det med gammel vin. Men det tok du ordet ikke bare ut av bunnen på meg, men ut av lufta etter at du hadde sagt det. Var det det vi skulle snakke om? Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det helt tatt.
0: Nei, da, vi skulle snakke om noe annet som jeg synes er veldig herlig, som vi fikk tilsendt også nå nylig. Det er, hvor var det fra da? Jeg har det her. Det står bytte. Det er en som står i det er egentlig ikke med noen følgeinformasjon. Men det er noen som har funnet det på nettet. Det er jo antagelig Facebook, for det er en... et sted som heter oss skraphandler imellom.
1: Ja, yes.
0: Ja, da er det folk som er glad i å samle litt sånn som meg, da, samler på gammelt ræl og husker rask og pusser på det og setter det fram, litt sånne ting. Men her er en litt spesiell, de vil også bytte ting. Oss skraphandler imellom, her er en som sier «Hei og hå du!» Som du ser så har jeg mengder med lakkerol med kaktussmak stående. Og det ser jeg, for det lagt ved et bilde, og det mengder med lekkerol med kaktussmak. Det en hel vindueskarm, stabla, bøtt kasse på kasse i vinduet.
1: Ok.
0: Aner ikke hvorfor. Vedkommende sier, bare fordi jeg synes det gøy og nysgjerrig, så lurer jeg da på. Noen som har noe form for motorisert leketøy som vil bytte i alle disse sykkeltøyeskene. Han kaller det sukkertøy. Det kan være hva som helst. Ja. Bil, båt, sykkel, moped, motorsag, og så videre. Det bare et eller annet som går med motor og bråker. De er nok ikke helt frisk på dato, men de er enda gode.
1: Og så han spiser på det.
0: Det er artig at det ramses opp at han godt kan bytte pastiller i bil. I så fall så bytter du da oppover nesten uansett. I hvert fall gamle pastiller.
1: Jeg har en pen. Jeg vil gjerne bytte en type bikk. Jeg vil gjerne bytte den opp i en Fender elgitar. Jeg lar det seg gjøre.
0: Det, hvis dette holder stikk, som dette her, så om du er interessert i et veldig snode og artig bytte, så si fra.
1: Det et artig bytte,
0: ja, det er det. Jeg mener, jeg er helt frisk på data, men det er enda god. Det er... Dette er vakkert, synes jeg. Da skal vi til mitt hjemsted. Dette er noe jeg snakket om før, men det begynner å bli mange år siden. Vi hadde jo nærradio på Lillehammer, der jeg startet med dette. På 80-tallet, vi skal tilbake i tid. Da var det en spalte som et byttlekt, som ikke jeg hadde noe med å gjøre. Den, du husker den i
1: Sverige? Jeg husker den.
0: Ja, der var det da du kunne ringe hvis du hadde noe, så kunne du bytte i noe annet.
1: Ja, det er egentlig veldig smart greie. Sirkulær økonomi tidlig.
0: Ja. Og da var det jo, så er det Laura som har et gammelt fuglebur, som hun inne vil bytte bort til den nyeste plata ton Roy Orbinsen. Og da var jeg så fascinert av hva skal til for å treffe på akkurat det byttet. Da må det være, altså han gammelt fuglebur, det er vel en død fugl involvert her.
1: Ja, og så har du hørt den nye platta til Roy Orbison, og så synes du den var dårlig og kunne tenke deg fugl.
0: Ja, nei, det var motsatt. Det var den som hadde fugleburet, som gjerne ville bytte til seg.
1: Jo, nettopp, men da må jo hun treffe en som har hørt på plata, som ikke vil ha
0: den. Ja, det er akkurat det. Det er det som er så deilig.
1: Og menn vil ha ful.
0: Eller som har hørt den ferdig. Ja. Nei, nå har jeg hørt på den 10 ganger, det forholder.
1: Det holder det, jeg har hørt på den 2, ja.
0: Men jeg har jo, og han sitter der også, med en løs ful i stua, som bare, faen, og den flakser rundt der. Her skulle jeg hatt et bur.
1: Er, vi fant jo noen gang ut om det...
0: Jeg fant aldri ut om det ble noe bytte der. Nei. Det håper jeg.
1: Ja, vi får
0: ja, mine aller beste hilsene går igjen da til Brus da, som drev denne spalten. Det var mineverdig.
1: Perfekt.
0: Ja, det var Memory Lane.
1: Det var Memory Lane. urmaker Bjerke har åpnet et, det de kaller et urhus på Karl Johan.
0: Ja, det skal jeg love deg der. Jeg var innom der her om dagen med en gammel klokke. Brekken og A, uforrettet sak. Men det altså midt på Egertorvet.
1: Ja.
0: Hele huset bare klokker. Og du, du går inn der, jeg har fortalt om det før.
1: Ja, det så svært at...
0: Det så mye folk der, det jobber så mye folk der. Det var ingen kunder akkurat jeg var der. Og det en avdeling per klokke.
1: Ja,
0: altså, merke. Nå husker jeg ikke hva noen. Tag Heuer har liksom, ikke et eget kvartal, men store avdelinger.
1: Omega per
0: klokke. Og det i hvert fall 3-4 etasjer.
1: Det kjempesvært, og ja. Du kan jo begynne å tenke, just, dette må da være dyrt å drifte.
0: Jeg begynte å tenke, det må være penger i klokker.
1: Det det.
0: Ja.
1: For du kan jo få klokke, altså en million er jo for mange.
0: Ja, det ikke nok en, for mange, det jo ikke nok en ganske dyr klokke.
1: Det en dyr klokke. Men det mange som holder på med det. Men det, en av merket jeg fikk med en mail fra urmaker Bjerke, som sa, husk alle anledninger krever sin klokke. Og jeg bare lurer på, har de, når var det de kom frem til at uansett hvilken anledning du så må du bytte klokke?
0: Og det så de skal ikke bare selge en klokke per pers?
1: Nei, det holder ikke.
0: Nei.
1: Du må jo ha, nå det snart 17. mai.
0: Ja.
1: Hva din 17. mai-klokke?
0: Du, hva som min go-to-klokke?
1: På 17. mai.
0: Det en av de to jeg har på meg.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Ja, for du kjører dobbeltklokke.
0: Jeg kjører dobbeltklokke, en på hver arm. Jeg kommer aldri til å fortelle hvorfor, for folk veldig opptatt av hvorfor jeg driver med det.
1: Ja.
0: Men det kommer jeg alltid til å fortelle hvorfor.
1: Men kommer du til å kjøre tre noen gang?
0: Jeg tror ikke det blir tre.
1: Det holder med to.
0: Da kommer du til å se som jeg så veldig opptatt av klokka.
1: Ja, og litt gæren.
0: Med to så ser det ut som jeg bare har glemt å ta med en. Men med tre, da det en rigg.
1: Og litt gæren.
0: Da det, oi, han og gæren,
1: ja. Ja.
0: Da må jeg ha en i et halsbånd, da.
1: Du jobber jo for å komme deg inn og bli en byoriginal.
0: Absolutt, men jeg er jo...
1: Du har med to klokker og en med luft på beina til men, slutt.
0: Det riktig, men jeg jo en trendsetter, ja. Og jeg jo en drøm for urmaker Bjerke,
1: ja.
0: Som nå ser at, Antonsen, hva med en ankelklokke?
1: Det...
0: du, vet du hva? Har de lange nok reimer som jeg kan få hatt den på anker?
1: Å, ja, ja. Du får...
0: Som en slags fotlenke.
1: For sånn NATO-straps som du kan ha ut der nede.
0: Jeg har NATO-strap nå allerede.
1: Ja, men da kan du ha den på der nede.
0: Ja, blir den lang nok? Ja, kanskje. Jeg tror jeg må ha et tav, men det må jeg ha med nå. Jeg må ha med ankelklokke.
1: Det
0: har
1: jeg
0: ikke sett før.
1: Nei, jeg har ikke sett det. Dette bra.
0: Ja.
1: Jeg kan på en måte forstå hvis du skal gifte deg, eller noe sånt, da det er en sånn markering, da skal du ta tiden derfra.
0: Det er jo en kjempefordel, ikke bare for deg selv og ankelklokke, for jeg jo så stiv som en stokk, så jeg klarer jo ikke å få ankelen opp høyt nok til at jeg kan se hva klokka er, men hvis jeg ligger anføttes med noen, noe jeg gjør veldig, veldig ofte, altså motsatt vei i senga, så kan jo vedkommende kikke på klokka når jeg tilfelligvis har ankelen rett ved trynet til vedkommende.
1: Du skal også ikke se bort fra at når du sitter ligger i sofaen med beina litt høyt, så gidder du jo ikke ta opp armen for å se hva som på klokka.
0: Skal du ikke se bort fra.
1: Og da kan du bare stirre litt ned på ankelen din, og så ser du hva uret akkurat mens du ligger der.
0: Det jeg forstår nå at jeg må ha en ganske stor klokke på ankelen.
1: Det må synes.
0: Ja, det må være på gjøkurnivå.
1: Ja, du må ikke, det skal ikke være klokke til stortåa, liksom.
0: Nei, jeg skal ikke ha gjøkur på ankelen.
1: Nei, det skal ikke.
0: Da blir jeg veldig byoriginal.
1: Det skal du.
0: Da blir jeg byoriginal.
1: Det er det du skal...
0: Men en ganske stor klokke på ankeren som viser med visere og som viser veldig tydelig.
1: Og så skal du få deg en liten hatt som bare dekker månen.
0: Det skal jeg også ha, ja.
1: På toppen.
0: Tidligere kalt fes.
1: Ja, men liten.
0: Liten,
1: sånn at det bare
0: veldig, veldig liten.
1: Nei, men da har vi løst det. Vi skal altså, det var det jeg skulle til å si, at man trenger en klokke til hver anledning. Det gjorde man åpenbart,
0: ja,
1: så det, der har de helt rett.
0: Det var ikke noe, det endelig folk som holder med meg.
1: Jeg skal rett ned og kjøpe meg en klokke.
0: Nydelig er det. Vi skal kåre en vinner.
1: Ja, hvem det?
0: Det med et etternavn jeg usikker på hvordan man uttaler, men det skrives C-A-E, men derfor sier jeg K-E. Gjøran K-E. Stikker av med Gratis. Dagens t-skjorte blir tilskrevet og sendt oss derfor og dermed tips på misjon@p4.no eller på misjonssidene på Facebook som dere finner. I morgen, destillert som vanlig fra 1-3 og dette ut som podcast om veldig få strakser.
1: Jeg var på toget hjem fra Kristiansand i helgen.
0: Snikskrytt.
1: Snikgrønn vasking.
0: Ja.
1: Men det er jo bare fordi det mye digre å ta det toget fra Kristiansand. Bare tull og gjøre noe annet. Men da satt jeg og og nøt en pilsner som jeg hadde
0: på toget.
1: På toget
0: ja. Wow, jøss, hva tenkte folk da? Han ble dalkis den der golden, eller?
1: Ja, de har kafévogn der.
0: Oh ja, det er jo lovlig på en måte.
1: Hva tror du en halv liter øl koster på tog I dag?
0: Og du får halv liter fra tapp?
1: Nei, du får en boks.
0: En boks med halv liter på tog?
1: Du får en boks.
0: 120 kroner?
1: 135, ja.
0: 135 for en boks?
1: For en
0: Og den kjøpt inn for 35, ja.
1: Hun åpnet, hadde hentet en sixpack, kjøpt I butikken,
0: tok
1: ut en Carlsberg, ja. Ga den til meg, klistret på et klistremerke hvor det står kjøpt I kafeterian putta den opp I en plastboks plastglass ja. La opp I et papir opp I glassplasten som jeg tror for å skjule logoen så ikke du kan se den rundt fordi jeg skulle tross alt gå bort da blir det vel
0: Der du Norge
1: det, ja,
0: der Hva gjorde, du med tomgodset?
1: Nei, jeg skulle da, når jeg var ferdig så sitter jeg der og ser på en film og drikker en øl og så sier de, det hadde vært veldig fint om dere kunne ta med avfallet deres til vår miljøstasjon
0: Miljøstasjon, ja Nettopp, de har en hel miljøstasjon hvor du kan kaste absolutt alt I alle mulige forskjellige konteinere
1: Jeg tenkte så bra, jeg gikk bort til miljøstasjonen fant den ikke, det eneste jeg så var en helt vanlig søpp Søppelbøtte Som var full
0: ja. Det det samme som på spa altså. Hva skal til for å kalle seg et spa? Det holder med en tønne med kaldt vann
1: ja. Og noe som kommer ut fra et annet sted også. Vann fra en spring ja.
0: Da det spa,
1: da det spa ja. Litt dårlig trykk Miljøstasjon. Søppelbøtte
0: ja.
1: Kast den I søppel
0: da ja, Populært med stasjonen, det var det vi rakk for øvrig
1: Det var det vi rakk
2: Du har hørt en podcast fra P4

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han er råkjapp på humor og musikk, men er han råkjapp i vår revolver, Jakob Skøyen Andersen, på besøk og gjør deg klar.
0: Morgen. Revolveren.
1: Ja, Jakob, her er det kjappe spørsmål og svar som gjelder når vi skal bli enda bedre kjent. Vi vet du spiller i Book of Mormon, vi vet du spiller i band, Aktiv Dødshjelp.
2: Jeps.
1: Men jeg starter nå. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 36, tror jeg.
3: Oi, hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Suzuki S-Cross, hvit.
3: Hva? Diesel, bensin?
2: Det er hybrid.
3: Nettopp.
2: Den har snow mode, så den er en jævel på vinterføre.
4: Du gleder deg til vinteren, skjønner jeg.
2: Jeg gleder meg.
4: Hva er det første du gjorde da du stod opp i dag?
2: Jeg sjekket mobilen min. Uff. Nei, jeg sa hei til datteren min.
1: Ok, ja, det var mye bedre.
4: Bra, riktig svar.
2: Det er mye bedre,
1: men
2: ljug.
1: Men når vi først er inne på mobilen, hva har du spurt KI eller ChatGPT om i det siste?
2: Det var noe skatteting.
1: Skatteting,
2: ja. Ja, men jeg angrer. Jeg vil ikke bruke det. Jeg vil få det ut.
1: ChatGPT?
2: Ja. Nei, jeg vil ikke at den skal... Jeg vil betale, heller betale mer skatt.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom samboeren din?
2: I bandchatten.
1: Ja. Bandchatten,
2: ja.
1: Heter det noe, eller er det bare liksom aktiv dødshjelp?
2: Den heter mye forskjellig. Aktiv praktisk, aktiv fagboys, aktiv... Det bytter litt underveis. Ja.
4: Aktiv er du. Men apropos det, hva er første artist eller band du synes var bra?
2: Hva sa du?
4: Hva var første artist eller band du
2: første? Oi, oi, oi. Jeg fikk...

0: var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr pasta da, ukokt pasta. Og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på, liksom, ja. Buing, altså, ja. Noen som var rasende. Men det var jo bare de som syntes, yeah, pasta, liksom, pasta.
1: Ja,
0: pasta,
1: ja, hyllest.
0: Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der.
2: Kullager,
0: ja. Ja, ja, ja, så de sklei rundt, og det var jo, ja. Så de kom tilbake en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
3: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel ja. Røyk er ganske kult.
0: Ja, vi hadde en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
3: Ja, kult.
0: Det var, liksom, det var, hva heter det, det var liksom release gig for det første albumet vårt, og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristene kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette...
3: Det for det røyk nede på bakken.
0: Ja, der ligger jo low fog der og koser seg, så ser ikke dritt av det, og så det så mørkt inne, det er så mørkt der inne at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren, så det er jo helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe, og det er bare, vi går på med liksom verst mulig kort da, men så kommer vi i gang så går det greit, men ja, det er litt sånne ting.
3: Men da sier vi bare lykke til Jakob, Book of Mormons i Bergen, og Aktiv Dødshjelp på turné album der 1. oktober. Yes.
0: Takk for det.

0: You and Again, Bee Gees på P4. God morgen.
1: Morgen.
2: Litt mer entusiasme der. You win again.
0: Nei, men det handler om et trist forhold. You win, det er krangling og det er dårlig stemning i forholdet. Så det, du skal jo ikke juble for det.
3: Det var ikke ødeleggende. Jeg har hørt den låta nesten 40 år. Det var noe hyggelig.
0: Jeg tror faktisk ikke det.
2: You win again. Sett
0: opp og gjøtt. Kan jo selvfølgelig hende at det er en humorlåt på dette å spille jatsi eller brettspill i familien da. You win again. Jeg tappte jatsi. Vet ikke. Men hva gleder du deg til i helgen? Er vi nysgjerrig på? Er jatsi inspirert av Henriette Jæger, som jo vant EM-gull forrige helg, og har inspirert store deler av kongeriket til hennes favoritt brettspill? Eller er det et annet brettspill du velger deg? Ta gjerne med brettspillet du kommer til å spille i helgen. Eller andre ting på melding 1904 og start med frokost.
3: Ja, jeg skal ikke på noe brettspillhelg, tror jeg i hvert fall. Vi er jo invitert ned til Stavern-området til noen venner av oss på en hytte der, som vi ikke har sett enda, som de har invitert oss til. Og det blir veldig, veldig hyggelig, og men jeg tror ikke, de er ikke sånn spillfolk.
0: Nei.
3: Sånn som Øystein, så jeg tror nok det blir mer liksom, litt vandre inn til Stavern, en liten tur med båten.
0: Nettopp, dette understreker at sommeren ikke er over, for man drar ikke til Stavern hvis det ikke er sommer, med mindre du bor der.
3: Ja.
2: En liten tanke opp til nord, hvor det er 8 grader i dag, så bare sommeren har vært over der for lenge siden, bare så du vet det da. Men i Stavern er det ikke det da.
3: Sommeren sluttet vel i Bodø den 20. juni, tror jeg, siden har det ikke vært sommer.
2: Kom 19. og sluttet 20.
3: Ja, sånn det var.
0: Ja. Men i forhold til normalen, men jeg skjønner det er kjipt og sånn, men man kan jo ta et badelel da. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med navn eller kallenavn.

0: skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen, for mange elever er jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
1: Ja vel.
0: Det her er da egentlig tre punkter, for det ene punktet er jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre er bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Liksom, hvorfor skal man det?
1: Det er vanskelig også i voksen alder.
0: Ja, det er det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at du skal lære deg om det. Men så er det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
1: Ja.
0: Mestring er enormt viktig. For å få det bra på skolen så må du være god nok i noe. Det er veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode i. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det er litt motstand, ikke sant?
1: Ja.
0: Og sånn er det jo ikke alltid, fordi i skolen så blir jo elevene satt til å øve ekstra mye på det de er dårlige i. I stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det er jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
1: Nei.
0: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. De hadde jo aldri i verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
1: Jeg mestret ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble, det var veldig lite mestring i det, ja. Mens det var mestring i

0: instrumenter hjemme, og da, det, ja. Det skaper jo mye støy.
1: Jeg har jo en nabo som sitter i bilen og øver på trompet. Det synes jeg vakkert. Ja. Går forbi og så sitter og øver på trompeten i bilen. Du vet jo hvorfor. Ja. Det jo fordi han bor sammen med noen som ikke synes det så fett med masse trompet.
0: Nei, og den øvingen kanskje ikke så...
1: Jeg vet ikke om det profesjonell eller bare en liten hobby heller. Jeg har en som spiller på trompet, så en som spiller på sekkepipe i garasjen. Naboen min. Det vakkert.
0: Men det en sekkepipe?
1: Du hører at det et fett nabolag.
0: Ja, ja. Men hører du sekkepipen? Eller funker garasjen
1: sånn? Nei, jeg hører den godt, ja. Ja. Men jeg setter jo pris på litt sekkepipe på en søndag.
0: Så det fordi du sprøytegal.
1: Han har fått seg gode naboer.
0: Ja, det kan
1: Men det ikke enerverende høyt. Det bare mer fascinerende at det øves på sekkepipe.
0: Står du ute i garasjen og på med sekkepipe?
1: Jeg gjør ikke det da.
0: Nei, men han gjør det.
1: Tidvis, oi. Og det setter jeg pris på.
0: Ja, nei, da... Ja,
1: det sånn som det up my sleeves, Jan.
0: Ja, noe sier meg at det kan være at det blir noen konflikter borte i ditt nabolag
1: også. Nei, men de liker så godt også, for han en litt beskjeden type. Han spiller verdens mest støyende instrument, og litt beskjeden.
0: Ja, og sånn tar du ut der.
1: Ja, og vil egentlig ikke bli hørt og sett, men sekkepipa fungerer litt motsatt.
0: Ja, det ikke et unnskyld at jeg til instrumentet.
1: Det ikke.
0: Kan du foreslå munnharpe?
1: Han tar det igjen. han tar det igjen. Ja. Det vakkert.
0: Ja da, vi får håpe, som han sier, vi får håpe at konflikten løser seg, for alternativet er for kjipt.
1: Evigvarende konflikt på Notodden og Bø, det skal jo være sånn. Ja. De skal holde på med det, og så skal folk klage. Det jo det hele Bø kjent for, og Notodden identiteten. Ja. At skal kjøre opp på den stripa, så skal det bråkes.
0: Ja, eller være interessert. Ikke,
1: dette håper jeg aldri slutter.
0: Det interessert i bass.
1: Ja, det lidenskapelig interessert i bass.

0: i både var og bruksprengelsen dette med Tougher Than The Rest og for dere som ikke følger så godt med som oss for vi følger nemlig veldig, veldig godt med så nå Saroma ute Sanna Saroma, ikke den etter da? Jo da, det tror jeg. Hun ute og sier om flygelederstreiken kom dere tilbake på jobb Og det jo greit at Sanna Saroma, hun har det jo med å engasjere seg, men jeg veldig overrasket av at hun samfunnsrefser og helt enig nå med resten av det norske folk ja, det... om at det ikke henne man prøver å tilkalle når alle skal være enige. Så ja, men alle da... enige at de skal tilbake på jobb.
1: Ja, men da det jo ikke det.
0: Nei, men da lurer jeg på om jeg som flygleder bare gått tilbake på jobb, ja, for nå jo alt opphevet, ting ute av orbit.
1: Ja, dette stemmer. Altså, hvis Sanna, altså, hun skal konsekvent være uenig med mennesker.
0: Hun skal være motsatt. Det motsatt menneske.
1: Så da betyr jo det at de fleste folk støtter denne flygestreken.
0: Ja, tydeligvis. Ja, ok, men da får jeg bare gi, det kanskje det sånn vi må gjøre det, da gir jeg dere min fulle støtte, håper det varer lenge.
1: Ja, ja.
0: Jeg sier det litt svagt, for jeg er ikke overbevist om at jeg har rett.
1: Nei.
0: Ikke før nå.
1: Hva det hun mener da? Jeg kom dere bak på jobb, ja. Fordi jeg skal ut og fly.
0: Ja. Ja. Men vi sjekker jo hva Chartertrein, Jakkesson og Saroma mener, før vi tar stilling.
1: Ja.
0: Men da blir det rett og slett, jeg støtter flystreken.
1: Jeg nå ser den saken hvor hun ute og skriver, kom dere tilbake på jobb.
0: Ja.
1: Det bare det hun sier også. Ja. Resten av saken bare meklingen mellom Norsk Flygforbund og den endte i brudd, og bla bla bla. Det ikke noe mer fra Sanna. Nei. Det bare, ja. Kom dere, og legg på, jeg jævlig irritert.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det som også skal skje nå I disse dager, jeg tror det leier jo han, Bob Dylan skal spille I Norge igjen.
1: Hadde ikke han den siste konserten
0: par år siden,
1: for et par år siden?
0: Så var jeg og hele familien og så Bob Dylan, og samtlige inkludert hele salen I Spektrum, tenkte at dette burde vært, det burde vært gangen før som var den siste.
1: Ja,
0: det var bare anmelderne som ikke var enige. Mm. Anmelderne ga vel en femmer.
1: Som betyr stryk, egentlig.
0: Det han gjorde der nede på denne konserten for et par år siden, var at han sto oppreist bak et orgel, så gikk det så hårdusten over der, og mumla. Jeg hørte to ord, det ene var Miami, det husker jeg enda.
1: Ja. Kult, ja.
0: Og det var en av de beste konsertene for mange år, ifølge anmelderne, så jeg litt glad jeg ikke har fått med meg alle konsertene hans.
1: Men var ikke også en...
0: Og nå skal de grave han opp, og nå tror jeg han du også, skjønner du? Så nå skal de grave han opp og børste støvene, ta på en hatt, og så bare setter en sånn at det ikke synes noe bak det orgelet, og så det kanskje noen andre som avvikler det.
1: Men var, ikke litt av begrunnelsen til musikkanmelderne på den tid, at de anmeldte ikke det som konsert. De måtte anmelde det som en Bob Dylan-konsert.
0: De sa ikke det. Men jeg tror vi sa det.
1: Og da, i forhold til hvordan han har vært, så jeg mener det, at han var ute og bablet om det. Så måtte vi ikke glemme at vi har sett så mange, og at han har blitt så gammel, så til å være sånn, så var det Terkas 5. Men så konsert, så var det
0: jo
1: ikke sånn.
0: Nei, altså, du skal jo nevne seg at bandet var helt revva. Det skranglet av første timen. De spilte forskjellige låter, alle sammen hørtes ut som, i første timen i forskjellig takt.
1: Ja.
0: Så det var altså noe av det mest begredelige jeg har hørt og sett på en scene. Men da tok jeg antagelig feil.
1: Ja,
0: for nå han tilbake igjen,
1: ja.
0: Og skal ikke reise I kjeringen, han skal fortsette med det han drev.
1: Har turnéen fått et navn?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Den heter ikke The Last...
0: Eneste jeg vet at jeg skal ikke betale 1800 kroner per billett denne gangen og se det en gang til.
1: Er du sikker?
0: Jeg gir han ikke en sjanse til. Det høres kanskje dårlig gjort ut, men jeg gir han ikke en sjanse
1: kan
0: til.
1: Kan ikke noen gi Atle en billett?
0: Jo, hvis jeg får den gratis, så skal jeg legge den ut på Finn.
1: Skal du sitte og aser opp?
0: Ja.
1: Jeg synes jo du jo vår Bob Dylan-anmelder, så du kan ikke gi deg noe.
0: Nei, jeg kan jo det. Det er ingen som har sagt at jeg må anmelde alle konsertene hans.
1: Nei.
0: Jammer da.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, Mona!
2: Hei, hei!
1: Hei! Fortell, hva er morsomt som skjer på ESM i helga?
2: Ja, i morgen på lørdag nede i Romsåsbakken så skal Kuddu Katt, en bosnisk folkegruppe, danse og underholde. Og så er det kommet et bosnisk popband som skal spille musikk.
1: Kult! Og da synger og danser du med?
2: Jeg klapper i hvert fall.
1: Du er god på å klappe!
2: Jeg er god på å klappe.
1: Så får vi se hvor god du er til å avsløre lyden. Hør noe på nå.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 90 000 kroner.
1: Ja, hva tror du det er?
2: Jeg tror det er når du skrur på dusjen om morgenen og vannet treffer flisene.
1: Vannet fra dusjen som går i flisene på baderomsgulvet, ja. Den er ikke mulig å misforstå, dommer. Hva sier du?
0: Svaret er... det er feil.
1: Ei! Hun dro litt på det! Hun dro litt på det i hvert fall.
2: Ja, nesten riktig.
1: Nesten, nesten. Kos deg på ESM i helga, Mona.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
3: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromfa spart.
5: Dette er P4.
1: Lyden av Norge.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka seks.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir to stykker.
3: To? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Kari Lene?
1: Ja.
2: Nei du, Ståle Jernmalm heter jeg, ringer fra Nordisk Kirurgstål.
1: Ja, hei.
2: Du, det litt flaut dette her, men du har jo vært på Moss sykehus og fått satt inn en sånn stålskinne i, over håndleddet ditt.
1: Ja.
2: Beklageligvis så er det en svakhet i produksjonen på akkurat den batchen som du har fått en skinne fra.
1: Å, herregud.
2: Ja. Har du merket noe spesielt her, eller?
1: Ikke noe annet enn at det jævlig vondt.
2: Ja.
1: Hommeren min er blå.
2: Uff, ja. Dette skal jo være rustfritt stål, men så viser det seg at det ruster litt allikevel.
1: Å, herregud, det er jeg som ikke tåler det.
2: Ja, ikke sant? Og ut fra hva du sier, så høres ut som den prosessen er litt i gang, da. Og
1: dette... Jeg har vært litt problemer med kirurgisk stål fra før, ja.
2: Da er det spesielt viktig å ta noen forholdsregler.
1: Ja.
2: Det er jo særlig salt som får det til å ruste.
1: Ok.
2: Spiser du noe særlig salt mat?
1: Det blir jo litt i sauser og sånt.
2: Ja, det må du beklageligvis bare slutte med.
1: Ja.
2: Og så må du droppe salt på egg, for eksempel.
1: Ja.
2: Pinnekjøtt er en annen versting. Og beklageligvis når det gjelder bading. Du har ikke badet ennå, har du det?
1: Altså, jeg går jo med gips nå, da.
2: Ja, men når den av, så altså bading i saltvann, for eksempel, er jo fullstendig uaktuelt for all fremtid.
1: Å, herregud.
2: Ja, beklager, altså, men det, du har kanskje for vane å bade en del, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
2: Ja, der har vi muligheten for å sette inn det vi kaller en badeventil.
1: Ok.
2: Kjenner du til det?
1: Nei.
2: Det blir som en sånn liten sykkelventil på armen, hvor du pumper inn litt olje før du bader. Så det liksom...
1: det høres helt teit ut.
2: Teit?
1: Ja, jeg er sikker på at du ikke er fra P4 nå.
2: Nei, hva tenker du på?
1: Sånn der, gå fem på.
2: Nei, nei. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg ler.
2: Jeg beklager, men da er det en sånn ventil, og så, da må du gå og kjøpe en sånn rustløsende spray på for eksempel Klaas Olsson eller noe sånt. Da. Kan du,
1: ja,
2: kan du
1: ikke sant.
2: Dusje den litt.
1: Hvem er det som har ringt til deg nå?
2: Det er ikke tull et øyeblikk, så skal du få snakke med doktor Greve, som gjorde dette inngrepet. Han
1: heter her. Ikke det, han.
2: Du, Greve, kan ikke du ta telefonen her og si, bare, hun tror jo ikke på dette her. Er du det, Greve?
3: Ja, det er, vet du.
2: Kan du snakke?
1: Ja, ikke sant. Takk skal du ha, Kim.
2: Faen. Synes du legen til forveksling høres ut som sønnen din?
1: Ja. Jeg synes det høres ut som min sønn.
2: Du ble litt stresset i starten der.
1: Ja.
2: Som vi ikke fikk deg til å gå helt fem på, så i hvert fall fire på.
1: Jeg gjorde det faktisk.
2: Kim, si pent unnskyld til mamma nå da.
3: Nei, jeg skal
1: gjøre
3: det.
1: Jeg tar deg på telefonen, Kim. Fy flaten.